0: Omar Me Pacho.
1: ETU Radio. Or Radio. Or Radio.
0: Or Radio. Or Radio. Or Radio. Or Radio.
2: Ekekan luoni Reverend Canol Jasper aditka kwat talo kanisha mo luoni Bobwa Church of Uganda headquarter na luoni dugu diocese kanisha yobiru Bobwa Church of Uganda ya Baptist Chapel itede vas dikunar chingiano biru perse dit sub county waraida toru biru village kana buri ekati call this week kati gulu na mashima tijiru siyas dia rege kalkine di kanol counting kati kole this week tinu ngatia matomota jao rao tunga dene kan mumot bunga kara we topics tini we numirana wera weri wiporro and buku koba nipiti mo practice mirukabe yi ya buwa chara ambla ditka kwa mwete dewe kukome amea bo balo kawe kwa lega tuli mwate tidi kwa nubola rege chil amekalo dusho wan wori yini guli kwa cheme ngurival arangana ngurivala lucio piena kweri ichiyo na kachunya omenye wiri yeka kome mo oval na katungu na lucio amerwe kovala kerigina tere ye akwa timwa kicha weka kwa tametu wa lucio kicha meri make komu kwa nbalu tewe kwa meberi wiporum unna mekwe beri kebora kwa jaspa naka keribori unyurwe nini kiwanyu niya kwa jaspa tikerwa wata kwa bedbori kucha kwa berboni cha na jana ti di ni meni mat ni me reko work kwa kwa na mal ti di kwa elevlaum sla di doctor cheli chi di ankiri chi chun pito ko medial godfim godfi di elevu to e kampalam ti pero ma wonu ye me kwa na ti ma cha lo boro ka chi kiru worem te ko me gi wot me ko ma to ko do kan ko yi gulu jo ma te o lelo beru cheni ka chi kiru bakuli Reporter macho kurumbiru kweri bure vran jaspa kwa tamela o kresho luoni bobo wa chacho bi Uganda ya Baptist Chapel kurum ulonko liu kwero kwa mpigoro wii akwa jaspa tika cheke report nge oke kwero kwa mpigoro wii fanu iti ye lamat kwa mwaro pia nuperi ya katwal kare kide mimi nkere tipu nye joe bonga erikidi ine bonga ame kwero kwa mpigoro wii duon jaspa kwa binu waru kitum hadi Dr. Kenneth Ponum edimeti timon lunga lunga mepashu mugum meguwa kuchong muga beer tachua lakwe ya girika saminuwe widu kujam Dr. Kenneth Ponuko mbiu logo logi karaginti shokari gomola buru pong disu ya kangwishem amut dong tere kashe keterem Reverend Jasper kwa tamela oka nse luoni bubwa Church of Uganda ukwele diro nuni lunko leo kwele kwa figuru wii
1: Pijom chun kere wer kwaro.
0: Pijom chun kere wer kwaro.
1: Pimara me pachu.
0: Pimara me pachu.
3: Iwan lang yo biro tela. Loko kamu pene.
1: ETU Winyo or Radio.